0: Hyvite viru rupre klapa sen dalas tuolla päin. Otas ton laik, saat leber, leber, leber, leber.
1: Kramer, kramer,
2: kramer, kramer!
1: Kramer! Kramer!
2: Kramer! Kramer!
0: Kramer!